こえるか。おいら厄介な荷物と大きな夢が出てしまったんだ。悪いがここでお別れだ。縁があったらまた会おうぜ。元気でな。